0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne och vinna drömrummet.
1: Vad sa du? Vinne drömrummet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.

Topp 40 kanalen du hører på. Det en ting som virkelig hjelper meg, Victoria Skau, om jeg har en dårlig dag, mye tanker og følelser, så det

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

0: Missförstått, Street Boys på Top 40 på en dag hvor vi tenker ekstra mye på kongefamilien, og kanskje da spesielt på dronning Sonja og alt hun har stått I. Og I dag så vi alle enige med statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Jeg heter Christian, du hører på Top 40, og vi skal holde hverandre med godt selskap I dag. Vi, Marianne Grande nå, heter I Made You Love Me.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Så hørte man altså kongens salutt for kong Håkon fra Akershus festning. Det er helt klart en veldig spesiell onsdag dette her, og jeg er glad for at jeg kan dele den med deg her på Topparti. Jeg tror jeg

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: noe. Nei, men la meg gå fra.
1: Ok, men det er spørsmål å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.